سيساو كتفا كاني باهي نروحيا نمر نهو مو راديو نمو نروح رميلا مكينا مع روبريكا متانلة يو نو بيكي وهيو لولا مكينا ومتوكا ساهويا سانترافا نيما كوان بانترا وانيرا روني ووك سيريا نهوكو نانو ليلو نمرن ريهو بروفينسيا يوانبولا نيوانيا كتو بروفينسيا سا اونياسا ني او كاب دلغادو Sisa nira nira kasamba ni hakumbe kumutukula arami yahu o opabela otanla masipo vrikana sa ampabela hu wiwa hata uriana o hiyo sintoko yolola wa edimingu. Dimingu ni kupala huira heta rata mkina wa mkale lwa nyumuniwa ya hete mkidiale ni muswele wira mahiku kandikana. Sikina sire raka. Ikina inana raka. Pori haya. Mukarelo. Wapinatam. Masi yorera. Ororomela ni okupali wira. Mahiku orera. Ani pia. Muhina mukarelo. Wapinatam. So thane se muni vira anyu. Muni hori lanyu. Lelo va. Ni huku nosinoro wa samana male. Mpanye. Otelu wa murima. Mpanye uhakalala. Woswane hata woswira wira kivo inikala mpaka kalai. Sotene sinovira. Sikale sorera. Sikale sonanara. Oldoba mahola kasonanara mburro mele wira melo. Mikora sote peshe orera sokala otu waka bukina wa mukale lwanyo. Edi minkumosa nikupala wira kina aku ya hiro keresha. Umbudompa mluku. Akina ya hiro wa mafera. Akina aku ya hiro wa Omata, agina hiro wa shukuri ya amusi, yala hinka na ukati, uo vira vira mapuro kia nasa variyari wa esumana, ndo nukupala huwira olo vaya hivo ukati, uoro wa otekula mapuro kamosa kamosa, aniwira mpanda. Akina ya kata ikuosa ya orehirisa vate pahii ya ndayanla santoko waku miharatrasi yale, anima wampo hiru wa sumana, akina kumuhina wa mieri, ntolelo baba, kukivangia yukati, uotatatata, nivate, nipuwa naya, wira ekaleke orera, anamwene etuela seke orera, ororo meliha okala rata, wa anamwene, anapia lanamwene nituela samaki ntali, nto akala wawi, wakala vo mwiri, okando wopo pihiri ya ka namu ni pia ni mwasu enila nyugui wa ikuwa sikina aku otamaliwa tomuhana orehiri ya saratra ni puwa nanyo egintali anyo uoro medi hamu kalilu ratra muhina wana wane pia la yorera marahimu zena bakari nikuru eyupuru ohi ungerumpe ni na wala pila no de botogella oso hiena sa pole pole pole pole pole pole pole pole upuela suwata retrai hamu hopanyeni hamu hopanyeni tensao hopanyeni avese seyo muntepa nyutogella yo gisimala atunaka inovu kuwa pahi Tawe mutukende sotene wira sotene mpugeni huku ni mosa na kimungweri ya kimunsinsa ni kimumbaliha upwela kebeli ntaro namuna kanilanyu upuka ni namuna mungkalanyu oweri ya munatoki haseye mosa motoki ha pili munatoki ha taro sisa levakani vakani vakani vakani Masupela wira mpuke sotene ni huku ni mosa. Pie lele no kala bihani, ehinoru bihani, munapa chiro togelelo ovikana. Ya himi ya kunya miravo mitita, no payani reta. Rupeke, wila sisa sao rupa, so upuela yumuhieke otuli. Bueno iti.